0: Nur wird er in Zagersdorf zur letzten Ruhe begleitet. Oproštaj od Martina Ivančića. Na duhovski pandiljak je po teškoj bolesti preminuo dugoletni predsednik Hrvatskog kulturnog i dokumentarnog centra Martin Ivančić. Danas o 15 uri će do aktivista za prava narodnih grup u Cogrščofu sproditi na vekovečni počivak. Gradišćanski Hrvat je bio cijeli svoj život politička i socijalna osoba. Njegovom smrćom su zgubili Hrvatice i Hrvati istaknutu ličnost nadarenog organizatora i neumornog borca za jezik, kulturu i identitet, tako predsjednica HKDC-a Karin Vukman-Artna. Diskusija o jeziku narodnih grup u Beču. Produčita jedan je bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup pozvala na diskusiju. U centru pažnje su stali jeziki narodnih grup u Beču i diskriminacija iz gledišća srednje generacije. U diskusiji je išlo uz drugo zato kako srednja generacija pridonaša tomu da jeziki postaju biljevijim, kako hasnuju jezike u svakidašnjici ili kakove mjere su potrebne da bi se opstanak jezika očuvao, tako moderator Gabriel Stern.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

jezik, kulturo i identitet, tako predsjednica HKDC-a Karin Vukman-Artna. Diskusija o jeziku narodnih grup u Beču. Producita jedan je Bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup pozvala na diskusiju. U centru pažnje su stali jeziki narodnih grup u Beču i diskriminacija iz gledišća srednje generacije. U diskusiji je išlo uz drugo zato kako srednja generacija pridonaša tomu da jeziki postaju biljevijim, kako hasnuju jezike u svakidašnjici ili kakove mjere su potrebne da bi se opstanak jezika očuvao, tako moderator Gabriel Štjern.